Fiat nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem,

Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis. Ne dispicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnis,

ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui ad cenam agni vocati sunt. Domine, non sum dignus, ut intras subtectum meum, sed tantum dic verbo, esse nabitur anima mea.